0: Et moi, yo me a club de la presse, me doudoua, et la kwe me baba, Pascal, osu kwe ba me kwe, we la we. Nata de mwe pou ndoko sou gare ka koufan, mi la se nyi konye li doukwa me be nya jojo, me kouma oba lo do ndoko sou gare ka koufan, mi we ne nyon be doudou, ekbe to la no, e di.
1: Goelo, nou jolo.
0: Non, non, to, awe, no, awe, to, mi a kan ekbe be doukwa me be nya jojo, o ta nami. Togo be senator o so branagbia o le ekudagbe o le palime o le onu me toto so kudo e modede do e fofofo gba kudo jina ni la mesin gba kudo e vididi be nya o nti lebe godo ya ele ho pepero nti adaun kudo e gato so Togobe dodo peke ponan la mesin adino kou de vio be nya o gbole kadodo yon bakudo ATB F bakudo I pas Afrika francophone. Ne waten sokpe do dume vio ntine wado dume vio nini be homa korona be sertifika de nationalite a. Togobe kododo pe a le kadodo men bakudo dodo pe wwa oso edo to mebe wawo lebe sertifika de nationalite ne dume vio Balo ke o ma hogare pepe le wasi o. O towe di, so fifi kaka sona e pe witri adren gwa ben keke aside ke gwa. Be mi la trova de nou mena mi kudo a zoniko mi la zon kaka bwebe la ni wawa nti.

esekudo dodo ke pona ne nebe enyawon gboa wa troa sile ne nebe enu onti so didi ajino obe kuji poto ewon patale naji made di tikisi opi mino towo odo ejesi bele nyonu alofa de kabe vidi mia alofane okuna le togwa opoto lewe be yu ajagbagbane tarojinu ke lana nko yiti ha baten kwe me vava alebe le akpe sofifika na pi akpe vekudo egbangwa non la be ekube nyade la gbatoso nenebe nuwo mi abadi diva gomene bladre kwa senater owa doda sito hede le wasi ke ye ola wo le esi aba meji chonchon be wo na ya omi ke to be wawele hogan evigwa mene esi wopia Odododo vuvuvu okudo nkuwi dodo nuomi alebe wastin soda sido nenebe esi wwa oji. Noeli kwevi kuda mke elenye atebe efo bedo nkono toa. Ede nusubome le miyano vi franse uvu obe gbedo togbo so kudo lekebe godo ya kele yeji le kpali menan kiketua nti. Abudu soro e elenye di fas Afrika francophone be nkono to. Echan etuwa si alekeye ajino obe kwa. Ele sugbo togbo beji dudu ole wa gbagba jeje ntotan omten letu nenebe tarojinu abenu sukudo nyonu be gododo enu ko to na so emene nyonu lave jinenebe via banu gbreye be agbede o le gobuome togbo be dudu o peke pona na meseme no no be enyan gboa eto asi nko yi gbogbode ke veme le togo sokudo nenebe tanya wanti mirase docteur chandana Makilube, ameke nye directrice ne santé mère et enfant, benu me dedo sokudo, unko yike verme le no sukunyon ba me wonu obe amedi chonchon be jena onti le togo. Togo be dodo ope ke kpona kojo dodo bakudo amekbe tobe jena obe nyongbo le kadodo me bakudo ameke ope na do wanti owa, oso dodo de sodo to meyele nye be wawo. Du mevini ni be homa koyona be certificat de nationalité na togo vio dodo ya eto edi vola we kaka sona pe wetri adren gwan ben ke kiasi de ke gwan gbe le muto pata ke kemi ona ya eleve mele ego ya mebe dodo ke oso dado adam de moye yi oji be ne amede le jila bione ne be homa be wa ona ya ne batin wu ya be gome yin enyi tado jinu de Be watin sodon, fio habedo o PVV ya, so gogo dume vio, waboboko azon li zonzome, na dume vio le wabe yikudo gogo, so bdiyo le kebe homa me, eye veve toa wakbe do ameko le biyo nasyonite be wawona yo wa, be kure ko le dogo le, nene ba damde moye, ye obe zonzame ya, watemu adone nebe kure wando wa monu jenwa onti, ne eme batem no hojwe na wo, le gowa me ya, Sadidi de le kwe me vava zere kaso le denume ne dume vio. Bene watem do le kebe nyanyanana ya so kudo nuke kudo nuke ohia. Homa ke kudo homa ke wola sona. Kengbo weye ola temwa le kebe nasyonete ya na wo. Ole yuebe nasyonete otomatize. Kwa miyado nkwe jibe adam de moye ya be mdua nyi ke yo so dotome. Bene watin son obyo certificat de nationalité a so et pi akpe vi wivone gwan. Be wetre asire ke gwan me yo so do etome. Enyi mon popo ne dume vi de siya de be watin wole ke be fio rabe ra ou do pe a be nti do. Kaka vado e pi wetre eton gwan be kukul e pi akpe vi wivwa den gwan me a. Enna mon popo ameko le service de la nationalité a be otem po dossier akpe de Ekpe alofa de kabla vevo adren, alofa adren blasi de kemwa o, le biobio, akpe alofa de kabla den vo aton, alofa ton blaton vo adren ji. Mi le dukwa mebe enya jojo o me. Nkeke de do vone jojo me, nunyanu me kuto o, le sukulu koko ipia be wonazi aton gwa, ekwe me vava otuido eden o, bakudo, Afrika di alo Afrika be eden o di eye ngbledede le yigbagbla won mi ke won tepe corona be faculté des sciences de l'homme alo amegbeto be jojo mi nyanu me ku pe gbakudo do pe ke ni ajo be jojo mi nyanu me ku pe le ameha

0: Yo, apeto kule apeno mi hogbe le mi aveno pe mi ape meto mi ason mi hanlo mi ave vio kule mi ava me vevu ken leke mi fondo mi fonse senda mi do akpe a mi baba dogo egbe fida pe mi aliasi mi abo wona anti mi apo leke ba no lo pa apeto kule apeno Ndive ma so susu le doye menami. So anyi leko. Onyi ndudu sala. Ifya ko sana ndudua, mobile phone ndudua. Ole di ale. Ale ane subboneye. Ifya o so adi. So le danwa. Pe amone vadu. Amo va le dunwa o le jedo. Eko la kwa o le ku. Fifiade, o le didi a sigban wa elo, alo o le kwa sigban wa eji. O le didi ye. En de kwe kwe ke miya o le hikeme le fia e jebe miya butame. Nemi butame wa, milano o gbegle ga siagame. Be mi le onu yin ao mi njo nenu no ya onu apa abunti po be nu ke ile ya o ya de ne ewere la do ijia o ne ewa ma do ijio e la jira edo a ao ma jira ro afi na we ne ba ten dojo ta ndo apo na mi so de su na mi mi abunti po Ma so ha gbere kadura mi kan gbe mi atojiro
1: Canal FM. Diamo pe ti bon.

kehihia jo le zode tanami le kia mia be dodo asenyi be mia ji dope ne enu kele joa leke mia ten ledo ne banyo ehia be ne mia ten tole mea ndudu be nya elana mia ten tole me ne oso ga kotoku re ka ko la temple nu mi agbeto ameve mi aten du egbejuro a ola po be gbe be nkekeke me mile a no so kotoku re ka o nto re ka cha masu o ma ten du la dopo edefu nemi po hihe keme mi legbe emi so eso le dogbe gbleme be mi po nu vire du le konu le jiha le poasi pe le duwe de ntia mi anya be mi so gbegble le do mi arokoji donu kata mi so gbegble le do mi arokoji o ma o ya mu jada si be nenu alomo na ore katen kaka so isan dodo ela ba ho la si o aso do alomo na mebu ka popo mo ke be le ho la si o so le do alomo na mebu a ka me yo la va nyo le do ko me be a into le ponu ya be le jagble vie vie si gbegble ne egble ne de nya eke weleke ne do nya oke weleke omdo to ma obegbo ke nu ale jajo a ma obegbo gbon ale toji o le ponu ponu le ji o mebe enu ya do tare gbegble me va ko nto le do la me sen buine do ko wa o ve geje me davo fifi a olavano hanu bene de nya eke wele ne de nya eke trele ta hia be mia nonzo le hihe ke me mi le gbea mi do la nonzo le nti vevere nto do mu le nyo a manyo manyo a ele yeji pe le tutu mi le inko pe mi ato gbe oza en neko gwe alo adiba o joy me nyede de kuleme ka vovu so do me kwa mi je koreji yo so ze kle do apade ne enyi zoke o si po le blema o si zo ma voa o vo le wado komo o du nanu nyide donapo ndudu china ho me no ole na sinyire mlana nyinyire dana lo nyire fona nyire egbe ben kekemea eva domia toaji ke va domia toaji a ngbanyi adiba gomelo ane ko gome be nyayo odo alo glinji po a ho ameko va enumo kekembe nu kele tour mi le mia ba gbenono mea ese sento elolo a comptable bo beni miao mia mama onanya o so flan ve peuple la hoin flan ve peuple ademe no le flan flan di over plene pa dananu o khwasu game dananu nyire no duya di lajo nuna hareji pona jijo akek bebe nkeke me kene le tumie gbea yen kaji be tumia mama ma o san ne enwa je gom no mule bene gom jeje to awa nuke je gom ko no mule bene nyire dodo pene nyire so dare wa e so be nke la ke a o lava hie wa o magba po to gbo be nu manu alomo na so gble wa egbe a o lava hie o magba po egbere o ken gbegble pele je gbegble ji le ye ma nu si anu a asi totro do la nonti on to on po du dopo wa o hade hulu me vivinti le ji gagan so e ko la dua so le saname bubu Adolava wo so la peme la dia vila fan dopo
ntsanye mu wɔ ɖo ɖekpo vɔ no gblɔ be togo duvi tukui ya la va nɔ kpe fu leke egbe be nkeke mea magbe mi ɖo ta ɖe universitaire gbɔ mia biɔ se kpɔ be wo xɔ nene be nya le woabe fiafia me kpɔ be chinois gaɖe me va ɖo nɔ kpɔa tuka ɖa dze woa domea togo tsã dzɔ awu edzɔ awu awu ko mi dona ya ku pantalona togo tsã dzɔ na chinois kpɔ nye gblɔ ne mi biɔ universitaire se wo la gblɔ na mi ne le gblɔ nya mi gba gblɔ be o ame ya dze ɖatɔ gã ɖe be nyi o biose le campus kpɔ la gblɔ na mi ele xotu nyame le funu egbe be nkeke me ame ke miɔ mi na pantalon vuvua o va zɔ ame ame ke miɔ mi sɔ mia ba vuvu ko pantalon vuvua na o va zɔ ame nyame ke le do vɔvɔ na amerika egbe be nkeke me mi ame ke nyi nunala mi va nyi ŋgbeti la le miabe wɔnɔ keke ŋɖe kpekpe me ŋɖe kpekpe mi va zu ŋgbeti la le me ŋuzɔmanɔmanɔ ye lo alo ŋuzɔnɔnɔ ye lo alo ɖekpe masɔ le me ye lo alo dɔveya miaɖe dɔvetɔ adaŋgbe nyeke gbale gblɔ na mi be togoviwo ba akpa ɖe tu gabon be du ko lance woabe medevre va yia wo va tsa mo le togo le fie mason ferrayero menuvierwo forgeron sɔ do avion le fie yi sɔ yi gabon wo va tu gabon be du voa egbe aɖe fika togoviwo ɖe fika wo le nuka le dzɔ ɖe wa dzi o ame ɖe kpe ŋgba le se ŋɖe kpe gɔmɔ miabiɔ miaɖokɛ se be ɖe aheƒo ame ye loo alo dɔlele benyi va ba mia miame ko le wɔ na amea miyo va ti ɖi me eke miaɖu le miaŋtɔ miade tsã mi ŋute le kpɔe le ɖu o awua ke miado asɔ xe miabe vokua mi ŋute le kpɔe o gake ema mo le fiɔm mi nunya be miado tagu aƒoƒu ɖe du ale susu ɖe kpɔ be leke miate ŋu wɔe ɖo ne miaba gbã ke ne bu na mia ne ba trɔ va o ke boŋu nubu nubuwo sɔŋ ye kpo mi le wɔ miabe dɔnyalawo wotsi gbedzi keke ne oyi france wola kpɔ docteur gãgãwo wola kpɔ o amedzoamewo wotsi funu canada america fikake o eke wo gblɔ vi ɖea eɖewo va tsi cameroon eɖewo tsi lagos eɖewo le nyame eɖewo le burkina eɖewo le mali wo ka hlẽ keke le togo ya ame yiwo nye aɖaŋu dɔwɔtɔa woawoe tuna du woawoe la gba nɔ na be amewo la gba nɔ si le nunya me wo tsã nɔ yi aɖaŋu dɔwɔtɔ ɖe gbɔ va ɖe zo le gbɔ wo srɔ̃nu le gbɔa wo la gblɔ be nu ke srɔ̃ le yeƒetɔ gbɔa aɖaŋu xoxoe ma yela gbigbɔ trɔ asi le aɖaŋua ŋuti ne ba gbigbɔ mesi wu nene kpa ameya tsã ela trɔ asi le etɔ ŋuti ame keme tsã meya tsã meya tsã kpa ela na be edua la si egbe be nkeke mea ne wole le ŋku ɖo nuɔ ŋutia mi le ʋe gã ɖe me amewo sɔe be ke nua dzɔ nene kuxia dzɔ nenea ne yewo gbe le aƒa dzi be yewo sɔe do asi ne yesu ela wɔe kpa yesu ya wɔe ne yesu la wɔea mi ke kpɔe le eba agbe me ela wɔe ne eɖokoe ke mute wɔe ne eɖokoe oa ne woɖo ŋku ɖe ŋutsia mija wɔ ɖe kpe na wo enu ke la wɔ nua na wo amawo sɔe nɔ enya hɔhɔ kple alɔ ku ŋkuvi kple afɔ
mauso eno nukela onu ano waema na agbanle nko gbe no ne nkuvi opo e ehia afola kpolo ya lo lai so e ezuto ono no funa be amedela va so ene koko amedela so ene yilano dogbera amedela va so ene koko ya on to po gwinu lava hozo do lava site la sipe maji amede pe mu le java so e so na wo yo kembo hua amela va so e no be so agban va po mi ku mi ja fuduzo ko jo na yin gbebe ma site ne ya so agban wa fifi ola jo fuduzo plik plik plik plik po amedo be ya agban le si ne ma o lon ala so agban dan gbero ro lajo ne ma o mu lo wa agban chan yi do we ma o pe gan va e yi do nde pe mu le hihi a me kele do gbegble ma o mu jira na do o jira na do godo ehia be mi a jire do nu ale gble ne amede e galesi e gbe e ya le po le du le ple kokolo le dadu le ple gbo le dadu le ple ha nu de pe pe jire be le dua e we dare e be le du wono wo na yin po be aso asido tonu an opo e be nu to ne ba no du ne ya no po a on to pe la va janyin le fiko na ro agblo ke nu amu le gbe na mi wa na mere so e be honro be ye aye ma na nya so asido atamo ye ma po jipo be amede java geso jila we ne yo yin to e do la we ne do ko ya amemo be le kade me na gbe be nkeke me voa nene ba mo cha o gbadu keto sugbo nene ba mo cha o gbadu keto sugbo enu opata o da abogawa nono me ke nu abe asen vira de kajo o sotu imnya fi o potu aso o le brake ame amo ba gbele ti me enu le no fanya fanya ma o va webe mi pla dole bene togbo eyin semija bene lo semija o mi pla dole funa ba ande le to semija ye o va do eme mo ko sona tu brake na me a o da si tu kore do semija be do me e yo ano po pono pono yo ano du ye ji o le so le yo e gbe be nkeke me amomo ono po wa me a la po ma nya to gangan lo wa me alonu do san to gangan ko ofri do be diploma le me bede gangan le me capital gangan le me treva gangan le semi ja to mo me licencié gangan le me amo ho back o le me gbogbo de ola divi aso do do me bene be va ku to gbe a de vi ma la po eji le ba gbe nkeke pote ame ne va kunyaga de vi ma ba lo la po eji le nkeke pote ame via de via ba lo ema unten le ko zemija le wa konta na me ke ple mo do hi e bi je velati gomene a bi je ve chanya e buta me kaka be ya jami bi je re ka kodo mo ame ne ya le bije ne kare kotoku me de sonti ne un vakea ne la gloa ya no zugbon de le moto bi o kengbe la je mo enu opata jogbevu opata o kwasi wa no no me wa kemia hoji gbori atropo ngbe abuta me be le kemia ten wedo ne ba do mi aji o ne ba kademo nu bo son boye mi lo ya bi mi aroko se bere nu aye le nkume na mi mi ato asi o mi jo le to asi nu bu lo nu bu ade a hepo ame ke nya alo nu nya o ya alo nu ma nya ya ya bi mi aroko se mi a haro me to ne mi fun a yo vo be tour d'horizon mi po na la to go apo bon agbe ke mi no san vayi baba pona agbeke mi le no egbe a e bi ona mi aroko se be sacrifice fifi ade ke nyon enye kele fi a
Mkpole ke nuwa nodo va ikpo e, gbogbore. Gbogbore nto. Vwa, nem so hohoa, so titre de yi antia, dopo yi ya munagblo. Nem so hohoa, so titre de yi yi antia, dopo yi munagblo. Biona doko yin sebe, nou kantine hohoa va totere yi ya gbo, yi ya jo muno. E fionbe, yi ya mdo pepe merepo. Yeya mudo pepe mere peke ye hohoa la ten gbarenti yo. Pepe me kele hohoa siya elolowi. Kake ke tobe hohoa ye le nyi fondasyon ne. Yeya ne bate noji ya. Aye ke miya so wene yeya ne noji. Ne ming bava geje fu pepe mwa mi mounye. Enuko mi le ore dome hanya hanya hanya hanya hanya hanya. Enu mo ke ken kele plomi so le ya. Amado le kwevwa, enu mou le wakble. Na mou kwa mounu kwa kwa odo, mounu kwa kwa sile kene mou naire fie le founu pwa fifia. No denyado, dedo, dedo na miyami la butanwe. E, togo ya kwa nyayale jolea. Vwa. Mkou biyano. Mkwa ole glon. Yo kwa ole so. Be, mawunto, kedo jinku si planyigba. E yo le mea, into kwe lava wedo de. Ne ole behome. E e jijana mu pona o. Ele soji, ele nyi soji ya. Nkwo ne no jibe kaka kukwa. E be alava to vovo la fide ano nye jeme. Ne fike ele nye jeme le kwa nyabe sigbana epogbe. No mbi kaba di beto me la fide dare be yava si belefunu. Ava bla dare ne e kwabe ngenge jeme ne ajredo wa. E si banapo gwele home. Ke yo maten kenua. Ta enhia. Pe mimu le sende kwe gomu. Demi atrasi. Demi adoko onti. Ah. Mianto. Mi foto nou kode, ble nou kode. Ameka, tututu ye la gbate ntote fifi. Adogbera, awo konu, kene mi atogbe wona san, yene a repo dua, wona konu akboa, zeka zeka mouni yina vana kwebe nyayo diaja, aklodi le dundi. Nyabe togo ya nou moun nwa nyi sanva yi. Me kaye la gwa ten wo. Vosa anto chane mi soe soe do kokole ya jia. Hi hiya la nok po mi leke. Mou jake nou do me na wo. E gwenbe wu unto ke chan le ya sa voa. Omu le jojoe. Nye nye de kpe mo. Omu le kokoe de kpe wo. Deko la ten sa voa. E jia la jau. Ne ba kloa re a hovi. Enu barabara mo le duadia le ko la ten savoado awe ba ba de are le duadio go on onto chan ne ne ken to yi ne ne ko chon lema e te mi de pem la si o va mi apata ne mi fo mi no na paji hoyo hoyo hoyo hoyo hoyo hoyo plenu me vivio ho de pem le fifi atasi akobe yin nu te pe oto Yo so fifi si le ke mi atogbo wona ne po wa e wo wa pon jeja mulo mulo nu ke ni ko gbegble ne dua mi gble komo keke mi du komo ne dua wonu ko mu je wa keke fanya fanya fanya fanya fanya so dare jo nanyi de me no be a he po dua a me cha cha wala po Na repo dua me chachan wela kwe. Mnyame ko ho la paji ho ho wa. Mwa wela ten kwe. Vwa. Amado sa si do tonu. Oblon lo abe jime be mi we mi kwa. Mi we mi kwa re. Ela do mi adia. A. Leke hun lea. Leke hun e hun ta lea. Nene a eva si ke anonema. Ba mi agbata mi leme vo. Le la nyua mi leme.
ne la glia mi leme. Banye kumi kore zuto, nyase harika.

Oho se agbenene agbeto le jano do mahi zare fifia enye kele ponu fuale fia kontra nye vole ma ugo potea sinema potea omlea ah me kenyo me de pe mnyo fia fitoa o jineye zodwa metoa o jineye ameutoa o jineye angokutoa o jineye ne mule nene wa mi makpo numo pata la nyigba vichuku ya jio le hike ya mu nene belema emi le kwe le hike ya me tovi labe yinovi yebe tovi manu agbe ya kwa kunko ne fomenu de le yobe fometo e fomene duya e yala be bede yinovi o maduyo e yekwe la du gagla sure nu yekwe la dui ye la nyi de gbenke haromo to lea wanya jirato ada jina mi kakane mi kule doa rekpo miya geje tomedo enu ole miya me mi le ola nyi gbanji doda miya no nogbo vo umagba tera mre nchi fifia abele kebe la to nyame wono o kem aje po la dano do e me chan le dule aje dada e me chan le dule do dada aje no numo pata va ni e yuede ke le bobomi e gbebe nkeke la yin gbaji ne gbegble le va mi ajia mi onto mi abe wona gbogbo to eleme e gbegble so le va mi ajia Fika emi le do taro, fika emi le yo. Amerekwe mpo le nyaharo. Wano ochon lewe kakakakaka ne game va suma obe ya tre. No, ima o tre no a. Funume nkume la va ke ya no. Owa meke le lokpo no kpo no so le pote, bie veve so le pote a. Ma we a sokbe. La kon mo pata la siyo. Nemu nyine ne wa. Nemu nyine ne wa. Mi biose amedo be vile lo melefia o manya ya du tok gbede kaka ko voa biose pa ola tono egbebe nkeke ma awe nya ya du tok gan ma uya etrone dole ke be jro in todwa eji ma otrone ro nemi bene tro ala tro nami Nemi be matro, matro. Mouni be mi le jafan via doa fa yon ma obe ne tre na mi ye ma o la tro. Mouni be mi ak blan be mk ba tro, ye ma tro. Mi abe ak be nono. Nou po po po a fo de do wona o e la na ye ma o la tro. Ne ma o blan be lono ha via be won toke ne ya. Nde le nyama me. Kemi mse gomo. No lon of you. Amerechan lon of you. Amerechan lon of you. Mya pata lon of pade mi adome. Ne ma odo susu de ala wedo mi adome. Le nti fafa me. Wa kemi akwata mi tofu vole mi anono nti ya. Ma omaten wel. E gomo ebe mi akwata ebe nti nwo mini. Ebe vio mini. Yebe tenu vi ma obe tenu vi akogo vi o mini. Yakwata mi to le podo mene mi anon keken. Ame rekwekwe. Etre vivan rekwekwe to le no abe podo me kwa. Yakwata ma obe tenu vi akogo vi o mini. Nemi moulon mi anon o de leke ma o la ten wè na mi do. Mi do la lon mi anon o. Hafi ma o la ten wè na mi. Kemi le chiri mi anon o kwa, ala be ne nanyi. Ne geme mi va se mi anon o gome a, ya so enami, nene be nyi. E mi la pa ji, mi gbe ho, mi gbe to fie, mi yi fie, mi oleke a, yek pata jo jroye. Mi anon zon, le mi anon konti.
nyano don kuji be nyatepe nyaten wo de pepe kudo miano no la nyigbaji msianu ke jami aten wo voa miano zombe nya joda me jami to ametoya amesia me ple toye do mia kwata mi le ple mia be dole ame vovovo mia be nya joda me ji vovovo enu to akona me vovovo ehia to me vovovo a amesia me le iku eto e o chomo ja nya gbekegbe nfun re la kere ji o pa amega ho gbonbe agbe badanyo uku emi le ya maya ya do jesi do nyire emi ano de kuku ne ma uga be ne malava po mi chonda firea ne wena mi vire e gbonbe mi le tenunya le wona mi o ne dolame ava so mi hi hara fire alo nya jora me ji aso mi so hi hara firea me kai java wena mi o amere pe mu le java wena mi o mi anto pe la nonu kaka ava sere gamene ma o jrobe ya de agban le mi ajia e be la va de tane mi le ti ko le yi le wo de pepea mi ano de kuku ne ma o be emaya ne jagba ne ba de to le tanami ne mi aten so no sesere afia no go gbevu pota roda miano no ogbo la nyigbaji ne oglo nu apopo la nyabe miabe nu wono keken la nyigbaji ale siabe gbevu ododa me no vigbo be nu wowo ene nu ala no le vo no vi ala be gbede eke edu an ne banyi ne yema vo amiame ve akwata mi do la wo nu ado ma ube dodo nu alo ma ube lolonu jie miame ve amiawo do ame alabe yeto aye jiwa wado ame achalabe yeto aye jiwa wado kaka kwa sona gbegble sova puna ame gbetoji enchane mi le yi nemi po nyado to akona mi mi po dun kwa mi anata ya de kuku ne ma ne ame ke ji mi jagole nemi de kuku ne a ne ba se nami mi ato apare kavayi ya so sonu nya so mi aro konti be a eya hihe ma no we anyi vo dada ela nano viola glide ntio a emiten de jisi do le miaro ko men nyene ne a milanya fike mi atone amegbeto nya le mi amegbeto be nkuvito me vo anja le mi amegbeto be nkuvito me enti amianya o le mi anono me ne tukarang baba ba mio akpena mi lo